0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה לב להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. מוש בן ארי!

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

טוב, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים עם המוזיקה שהוא עשה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.

0: לתקן. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, מסע ומתן.
1: KMC אינטרנציונל רדיו.